nebu, да Бог до мен так е искре за нито. Всяк ма страхове, тут я смам под свое. Тежко делил съм преглобия тренутка, а с табо глава послуша сърце. Първи чущима, немам свое отчутка.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. Устварен за политие. Радио Рубин.